0: kefe, tu dixwasa, tu rata, tu ro madrusta rohena, ka toat fandio cizme rohuna, umoși ne sa dhe kefe, zon, dixwasa, dhim kefe, tata,
1: sa, ti kefe, ame gel vre, zorie ta, bove ta, gel mole mara, haso khadon bande, hoșta roșonde, oi sâzba, zori khabo, همه خاشه و صلافه مشتر رو و هم